de Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil taw Seydi Babacar. Yamil. Yamil. Xam nga Seydi Yamil. Seydi Yamil ma nu ko min. Ma bëgg Seydi Yamil.